kvällstid. God natt. God evening. Vi är ham. And you are ham. I kvällstid.